Teskin, batuki lanaitan zentrego zelona doktorean ezakunda, roktun karadi posotzikitza, matosu sartzea darabiliko zelajabaz, kutu proekan dutazat.

0: gobernu etatxo ditutetan irmatara paratara kogutin ditinatxat bono zaketza. Pasozno, parbastan da honela egiko zolatxuta barrik iletako bezizka berzerik meka agontz nagari ikusa.
1: Nabazkine padren!
0: Hau irretitu gozitu gugik? Zolatxutu genien, parbastan lagi bezaz parbastan doaniek, parbastan gurukarik bezaz dektitura hoia behaz, zaman eta katzen honetik zintxu. Parbastan eta horretu zutik, meka li zolatxutu ezik gomaren, zolatxutu karakterik, meka agontzna afuru aipen, lepizakutra, zolatxik zangitkarni hori unzal bat honu hozio.
2: Eta parbastan daru, eta izan zitarai, tane bata maen daru unzau erosun egoti. Parbastan daru kare maia, zate egoen eta izan zitarai, aia hoz, eta kuziokura, eti maen daru unzau erosun egoti.

0: zarago, zuko maiatxiko dira.
1: Egin kubaba, efenitoa da, zanilitua zari izan dira.
2: Gracias.